ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月13日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。アルゼンチンはリチウム、ミネラル鉱山リチウムの埋蔵量世界で第4位となっています。アルゼンチンはボリビア、チリとともに世界の約半分以上 55% から 68% のリチウムを埋蔵している国、そのリージョンとなっており、アルゼンチンのエネルギー分野の発展はこのリチウムによって果てしなく広がっていくものになるであろうとの発表が行われました。そして現在世界で販売されている乗用車のうち4台につき2台が電気自動車となっており、そのこれらの電力自動車のバッテリーがリチウムで製造されており、これから石油からこのリチウム電気エネルギーソースに変換していくことは間違いなく、その意味でアルゼンチンはこのボリビア、チリとともに構成するリチウム埋蔵ゾーンとして世界でも大きな位置を占めていくであろうと発表されています。そしてアルゼンチンはカタマルカ州、そしてサンホアン州などアンデス山脈沿いの地域でリチウムは発掘されており、大きな外貨獲得手段のリチウム発掘となっています。

次のニュース。アルゼンチンのワインの輸出進んでいます。アルゼンチンより世界へ向けてのワインの輸出は今年に入って4月度輸出は総量にして2040万リッターを超えるものとなっており、昨年の同じ月と比較すると 21.9% の増加となっていると発表されています。世界へ向けてのアルゼンチンワインの輸出総量は2049万5600リッターとなっています。そしてこのワインの輸出、今年に入ってから1月から4月までの間、総量は6772万リッターを超えていることになっています。そしてこれらの月ワインの輸出は好調となっており、どの指数を見てもすべてのワインの輸出で増加が見られています。

では続いて聞いていただきます一曲は、カーニャ・セカ・イウン・メンブリーショ、パトリシオ・レイ・イスス・レドンディートス・デ・リコータという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

次のニュース、アルゼンチンとウルグアイの外務大臣は会談を持ちました。昨日アルゼンチン・ウルグアイ外相会議が行われました。そしてその席上でグリーン水素製造プラントの設置について話し合いが持たれました。パブロ・キルノアルゼンチン外務大臣とマリオ・ルベトキンウルグアイ外務大臣はウルグアイの首都モンテビデオ市で会合を持ちました。そしてこの会合にはアルゼンチン側よりはキルノ外務大臣とともにエントレリオス州のロヘリオ・フリヘリオ知事、そしてエントレリオス州コロン市のホセ・ルイス・ワスレル市長も同席しました。そしてこのアルゼンチン・ウルグアイ外相会議ではウルグアイのパイサンドゥに設置、建設が予定されているグリーン水素プラントの、建設について話し合いが持たれています。このパイサンドゥ、ウルグアイのパイサンドゥ市、そしてエントレリアルゼンチンエントレリオス州のコロン市はパラナ川を挟んでいる、ものとなっており、このもしパイサンドゥでこのプラントが建てられた時にはコロン市にあるアルゼンチンにもこの建設の影響は必ず受けるものと見られ、特に環境汚染について、そしてこの川の水の汚染がコロン市にも及ぼすことになるのは間違いないと見られており、このグリーン水素そして E 燃料の E フューエルの持つ影響によってこのウルグアイだけの立場でこのパイサンドゥでのこの E フューエルのプラントの建設は独断で行えないものとなっており、両者の会談となりました。そしてこの E フューエルのプラントの建設はプロジェクトであり、現在もアルゼンチンとウルグアイの話し合いが行われ、他の場所に移転されることも十分にあり得るとの結論が出され、このウルグアイ側の水の資源に対する両国の、権利、そして両国がそれぞれに主張する、権利、主権主張などについて話し合いが持たれました。

では次のニュース。航空活動、今年の1月から4月までの間増加を示しています。ルイス・カプート、アルゼンチン経済大臣は、

今年の1月から4月までの間、アルゼンチンの空港を利用した人の数は1789万人を突破したと述べ、昨年の同じ時期と比べると 5% の増加となっていると発表しました。この全国の空港を利用した人の数は1789万7992人となっており、前年の同じ月と比べると約 2% の増加となっている、あ、失礼いたしました、 5% の増加となっていると発表されています。そしてこのように4月だけを見ますと、全国の空港を利用した人の数は19万6745人となっており、これらの19万人の人々は地方の空港を利用した人々の数で、そして地方の空港よりブエノスアイレスの空港を経由せずに、ブエノスアイレスの空港を経由せずに旅行した人の数となっています。そしてこの、数値は昨年の同じ月、昨年の4月と比べると 35% の増加となっています。このように以前は全ての地方の空港のから海外に行く場合はブエノスアイレスの空港を経由することが必須となっていましたが、今ではそれぞれ地方の空港より直接国外へ出国できることになっており、わざわざブエノスアイレス経由しなくても直接に海外旅行が楽しめることになっています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時31分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は9度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。また今日の UV 指数は2、強いレベルで、南西より北東へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い13度となっており、寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時39分、視程は 39km、 視界は極めて良好、湿度は 45%、 そして気圧1019ヘクトパスカールとなっています。また今日のこの曇りのお天気、一日中、まあ今午後もずっとそうですし、日が暮れても曇りのお天気が続くようになっており、まあ、星空は見れないことになると思われます。そして明日木曜日はこれが一転してきれいに晴れると見られており、同じような気温が木曜日金曜日と続くと見られ、そして土曜日には降雨予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Después de ti アレハンドロ・レルネルで、どうぞこの一曲お聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語による番組プラス、ラエ世界に向けてアルゼンチンではドイツ語とフランス語での番組も放送しています。これらドイツ語フランス語での番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組または特別番組が再放送として送られているものです。これらの番組、8つの言語で行われている番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。またラエ世界に向けてアルゼンチンはインターネットでもその放送をお聞きになることができます。ラエのサポーターさんたちのグループアミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げましたウェブサイト rae.ar にアクセスしていただきますと、ラエの8カ国語による番組がお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アマネセ・エン・ラ・ルータ、スウェテルという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するスポーツニュース、種目はサッカー。ワールドカップに関連するニュース。今日はアルゼンチン選抜のお話ではなく、パラグアイ選抜のニュース。パラグアイ選抜の監督、アルゼンチン人グスタボ・アルファロヘッドコーチが世界が国際サッカー連盟に提出したワールドカップへ向けてのパラグアイ選抜の選手プレリスト、55人の選手のうち14人がアルゼンチンサッカーで活躍している選手となっています。アルゼンチンでも監督としてヘッドコーチ歴が長いグスタボ・アルファロ監督、今回はパラグアイ選抜の監督としてワールドカップに参加することになっています。今回のワールドカップでは D グループでパラグアイは参加しており、そこにグスタボ・アルファロ選手はなんと55人の選手のうち14人の選手がアルゼンチンサッカーで活躍するパラグアイ人選手となっています。本当にアルゼンチンとパラグアイ、サッカーの関係も大変密接なものとなっており、たくさんのパラグアイ選手がアルゼンチンのサッカーでプレーしています。それもたくさんの選手がアルゼンチンの、トップリーグで参加しており、それもトップリーグの中の様々な、ビッグファイブでも活躍する選手がたくさん、パラグアイ選手はたくさんいます。このように14人の選手、例えばアルゼンチンの、ブエノスアイレスのサンロレンソでプレーするオルランド・ヒル選手、そしてバラカス・セントラルでプレーするホアン・エスピンノラ選手、そしてベルグラーノでプレーするアルシデス・ベニーテス選手、タジェーレスでプレーするアレクサンドロ・マイダナ選手、ロサリオセントラルでプレーしているアゴスティン・サンチェス選手、ミュールズでプレーしているサウル・サルセド選手、そしてラヌスでプレーするホセ・カナーレ選手、そして同じくラヌスでプレーしているロナルド・デ・ヘスス選手、またボカ・ジュニオルズでプレーするアンヘル・ロメイロ選手、ウラカンでプレーしているオスカル・ロメイロ選手、インデペンディエンテでプレーしているガブリエル・ダバロス選手、そしてインデペンディエンテでリバダビアでプレーしているアレックス・アルセ選手、そしてタジェーレスでプレーするロナルド・マルティネス選手、そしてボカ・ジュニオルズでプレーするアダン・バレイロ選手と、本当に様々なアルゼンチンのトップリーグで活躍するパラグアイ人選手が、この今回のパラグアイ選抜のメンバーとして、アルゼンチン人監督グスタボ・アルファロヘッドコーチにより、そのプレリストが、これらの選手14名のアルゼンチンサッカーで活躍する選手の名前が入ったプレリストが国際サッカー連盟に提出されたというニュースをお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月13日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: Trae Argentinien in die Welt.

0: 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月14日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では次、最初のニュース。メンドーサ州で国内最大規模のソーラーエネルギー発電所が建てられました。アンデス山脈沿いのアルゼンチン西部に位置するメンドーサ州のラス・エイラス州でエル・ケマードソーラー発電所が建てられました。国内では最大規模のソーラー発電所となっており、 YPF アルゼンチン石油公社もこの後押しをして、このソーラー発電所建築を後押ししました。そしてこのためこの発電所の除幕式はアルフレード・コルネホ・メンドーサ州知事も参加して行われることになっています。エル・ケマードという名前のソーラー発電所、その建築のためには2億1000万ドルの投資が行われました。そしてこのソーラー発電所、アルゼンチンでは最大規模となっており、このラスエラスのエルケマードという名前が付けられたこの発電所は日照時間が長い場所で、そして大変乾燥した地域で、本当に植物もあまり生えてない場所で、他の事業が行えないような場所で、この国内最大規模のソーラー発電所エルケマードが建てられました。

では次のニュース、上院議員で政治改革法案審議が始まりました。アルゼンチン国会上院議員で政治改革法案の審議が始まりました。そしてこの法案の一番の柱となるのは、プライマリー選挙を排除し、そしてすべての候補者、犯罪などの前歴がないように人物を選ぶこと、そして政党を結成するための条件が厳しくなり、そして条件も増やされることが盛り込んだ法案となっています。

次のニュース、アルゼンチンのひまわりの生産過去最高になると発表されました。アルゼンチンのひまわり、今シーズン過去最高になるとの予想が出されています。そしてブエノスアイレスの穀物取引所の発表によりますと、このひまわり生産量は660万トンを超え、そしてひまわりの耕作面積は290万ヘクターに及んでいると発表されており、特にブエノスアイレス州の北東部、コルドバ州の南部、そしてブエノスアイレス州の南西部、そしてラパンパ州の南部などにこのひまわりの耕作面積拡大していると発表されています。そして次のシーズンにはアルゼンチンのこのひまわりの製造800万トンを超えるとの予想が出されています。

では次のニュース。政府とブエノスアイレス市政府は養育費未払いの男性たちをサッカー場に入れなくするように協定を結ぶための作業を進めています。このようにブエノスアイレス市、そしてアルゼンチン全国で養育費が未払いの父親らをサッカーのスタジアム入場禁止にするための協定を結ぶことに、アルゼンチン中央政府とブエノスアイレス市政府は、共同して作業を進めています。そしてこのまず最初の協定にはアレハンドロ・モンテオリーワ保安大臣、そしてブエノスアイレス州ブエノスアイレス市のセキュリティ大臣、そしてブエノスアイレス市の法務大臣も出席し、この協議会は行われました。現在この養育費未払いの人々の名前が出るリストには全国で1万3000人を超えており、この養育費未払いのリストはブエノスアイレス市だけではなく、チャコ州、エントレリオス州、フォルモーサ州、フフイ州、ラ・リオハ州、メンドーサ州、ネウケン州、リオ・ネグロ州、サルタ州、サン・ルイス州、サンタ・クルス州、ティエラ・デル・フエゴ州、そしてトゥクマン州でも同じようなこの養育費未払い人リストが作成されており、これらを全国的につなげて一本化させ、これら養育費未払いの人々、親、特に男性、サッカーの試合などさまざまなサッカーイベントのためにサッカースタジアムに入場するのを禁止する協定が結ばれる、その作業が進められています。

続いて聴いていただきます一曲は、ラ・マキナ・デ・セール・フェリス、チャルリー・ガルシーアで、どうぞこの一曲お聴きください。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンインディベット。
1: ライアルゼンチンアルモンド。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時23分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は10度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも2度高い18度、気温は高く感じられる18度というのが体感気温となっています。そして南西より北東へ向けて時速6キロの風が吹いており、時速17キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は7時40分、視程は 38km、 視界は極めて良好、湿度は 51%、 気圧1021ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中お天気、晴れのお天気予報は出されており、そして夜も夜空は晴れ、星空が綺麗に見えるとの予報が出されています。そしてこのような同じようなお天気が明日金曜日も続くと見られ、そして土曜日に降雨の予報が出されています。そしてこの週末、最低気温が10度以下になると見られており、一歩寒さが深まる、そんな感じの週末となりそうです。そして来週、全般的に最低気温は10度以下になると見られており、本当に冬に一歩近づいたという感じがするブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、ペイロ・アモール・エクスプローター、ベルスイット・ベルガラバットという音楽グループで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの番組はすべて、毎日更新されています。そして他にもドイツ語そしてフランス語の番組、過去の番組または特別番組などが再放送されている、このフランス語番組ドイツ語番組もお聞きになることができます。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの

次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。またラエの愛好者グループロスアミーゴスデルラエが作成した立ち上げたインターネットサイトrae.ar にアクセスしていただきますと、8つの言語でラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局の番組インターネットでお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局がトータル8つの言語で放送されている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、シーラ・ビエラス、ロス・デル・ポルテスウェイロという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アルゼンチンのトップリーグ開幕トーナメント、もう終盤戦に入ってきており、準決勝の対決の日時が発表されました。今年度の開幕トーナメント準決勝、今週の土曜日と日曜日行われることになっており、まず最初に土曜日に対戦するのはブエノスアイレス市ヌーネス地区に拠点を持つリーベルプレート、モノメンタルスタジアム、このヌーネス地区のモノメンタルスタジアムでサンタフェ州のロサリオセントラルを迎え、準決勝の第一試合が行われることになっています。そして次の日、日曜日17日午後5時から対戦するのはブエノスアイレス市パテルナル地区に拠点を持つアルヘンティノスジュニオルズ、コルドバ州のベルグラーノと対戦することになっています。前の日のリーベルプレート対ロサリオセントラルの対決は夜7時半がキックオフとなっており、そして次の日日曜日の午後5時から対戦するのは、まあ、アルゼンチンのサッカーの、まあ、本当にさまざまな、タレントを持ったスーパースター選手を生み出してきたアルヘンティノスジュニオルズ、コルドバ州のベルグラーノと対戦することになっています。そしてこのようにこの週末土曜日と日曜日、ブエノスアイレス市内で行われるこれらの対戦のため、ヌーネス地区のモノメンタルスタジアム付近、また次の日の日曜日午後5時以降、まあこの試合開始キックオフの数時間前から土曜日そして日曜日とも、このキックオフ時間の数時間前からこのスタジアム付近の、交通手段は遮断されることになると見られているので、このスタジアム付近、スタジアム付近、あたりに、まあ、用事がある人は、まあ、その用事を早めるか次の日他の日に設定するのが一番ベストだと思われます。大変、まあ、混雑するブエノスアイレス市内の週末となることが予想されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはアルゼンチンのサッカートーナメントトップリーグの開幕トーナメント準決勝の日がそれぞれ今週の土曜日そして今週の日曜日、それぞれ準決勝第1試合第2試合が行われるとのニュース皆様にお届けしました。

続いて聴いていただきます一曲は、バイレシート・デ・ロス・シューショス、パチ・エレーラというアーティストで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月14日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
4: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
1: ライ、アルゼンチンアルモンド。
5: Rai, Argentine vers le monde.
0: Rai, Argentina to the world.
1: Rai, 世界に向けて Argentina.
2: Rai, Argentina al mundo.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in die Welt.

0: 络。 Hi, Argentine 面向世界。
1: Hi, Argentine vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
1: Hi, Argentinian in Liberty.

0: Argentine 面向世界
1: Rai Argentine vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン

0: 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。